Ja, der er desværre ikke mere den, fordi vi har prøvet at blive berømt i udlandet. Det skal danskere jo på et eller andet tidspunkt. Og vi har også forsøgt. Vi har været i Sverige og i Tyskland, og det gik overhovedet ikke. Så kom der en dag et telegram fra Jamaica, hvor de sagde, come over here, man. Så spurgte de også, hvad vi skulle hedde derovre. De foreslog, vi skulle hedde Vikingman and the Vikingman. Og vores sang skulle hedde, there is a dog shit in my garden.

min maskine på min dejlige fabrik. Så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs.

smart. Mozart, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur.

smart. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre. Vi siger dag og hej med dig og læser vores avis sådan stille hver for sig.

har, hvad vi skal have. Er både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især når hun kommer med et lille mopset skrig. Hun stønner blidt, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Ja, blidt, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer

0: Og minnes det at det tås av VT at hun har tatt brygjøver, og skolen var nødtjør, og det var en bedre skole enn den gamle mesterlæreren. Så jeg omvokset det gulig at jeg tås av VT, at hun var nye i England, eller hvor det var. Og var kanskje affære av journalistskolen den år etter. Og så var det så heppig at Jan Møller og jeg kom i at være i havn, tann vetren, tror jeg, for 44. Vi hadde bager jeg har kjørt å ta affære av journalistskolen. Og Jan, han kjenner, va?
1: Ja, han kjenner rolig av
0: Ja, det var jo, vi tror ikke som tjenke nok snakke i sammen i skolen, eller kom sammen
1: i skolen. Ja, og kanskje 8 av 4 timer,
0: ja, ja.
1: Det kom 4.
0: Mer enn så.
1: Ja, så, og det var av journalistskolen i Aarhus.
0: Var det ikke, ikke så vel i Aarhus til første togene, og for siden som vi så det nok skakker til å se det første oppgaven her. Jeg husker meg selv om det som sikkert er grunnt at du var opp. Jeg har noen rettinger, og alt var reist i utsikkinger, og under år 64, og det var litt oppgjørt det første, men så fattelig til i Aarhus og skolen, og med dem til, og naturlig vel i Aarhus.
1: Hva er for to praktikk?
0: To, ja. Jeg får praktikk, ja, det er sånn løy, vet du. Det var et år da jeg ikke praktikkplass over. Danske pressen var kommet i krepp, så da jeg nøytes det at kjipa tvær praktikantflokker av skolen. Men jeg har så finnet tilsøkt om utvarpet. Vi har Jan Wiener akkurat, han var vi sviger så. Og så gjorde vi til at han kom til fisk for å i utvarpet, og så skulle jeg for sosialen. Så jeg var i praktikant i praktikk til Jon Sigurd Johansen. Han lærte min egen pein av journalistikk og ikke minst den for Ørest Mal. Og så at han halv år, eller at han er, så skulle vi skifte om jeg skulle så før og Jodvarpe og Jan skulle komme ned sosialen og tog jeg så ringer til Nisjol så sier han nei, det blir ikke til. Og jeg ble snill av vi, det blir ikke til. Ja, han er akkurat sent 8. Og det var ikke plass for flere.
1: Ja, ta meg det livet å lære. Jeg vil være her til Jan, være praktikk.
0: Ja, ja, nå er det ikke plass for mer. Så jeg får om...
1: Det var som skyldet, jeg visste ikke.
0: Jo, jo. Men jeg tror ikke at jeg er så gulig av hermrund at jeg får om man dømmer alt.
1: Ja.
0: Og han tar seg så vi bender i fyrst halvdige. Så på PDF. Og han tar så de jævla ned veien. Men da spurte han, her var vi nærkere skyldt i at han er utbyggvinnsen. Så hvis det var helt oppbrukelig, så...
1: Ja, nemlig, ja.
0: Men til Jack om stortlet, til Jack vel til Arne, det er nok stortlet til Holvar arbeidet med alle ting sammen med vi Ate og Benny og Jørg Lindskå og Samuelsen, til de var ikke bare lærfolk, her var en søver, og her var en skiven, ja, og her var det sannelig en fordommer, så det er ekko vei. Men det var nok sannelig fitt stortlet folk arbeidet sammen med vi. Ikke minst Benny og Beate.
1: Så for den nye, det har vært en stund når jeg er alltid sånn nå, at man var alt annet i skolen, så var alt annet i praktikk, og så etter i skolen. Ja.
0: Så at man dømmer at den så for den nye i det siste året, og at man var ta at være verende i Danmark, men sosialen har sett fire, har sett seg fire at Kjeva er større blei ut, og lettere blei lukkes om, lägga blei omfra att vara ett flokspolitiskt målgagn till att vara tyndablea. Och till det här vill fyrtagsjåren Torfin Smith gärna häva flera bläfalk. Så jag gjorde det att komma till följa i halvt år jag gjorde det. Jan fick så ens en fasta. Och Jan och jag började ta häste i 88. Högne Djurus var framåt och kom som journalister, så ta börja vid. Och jag har så gjort en uppgav om läs och lustvänner för dig. Jag vet att kvart fall kan du avvara kvart det låser, kvart det inte låser och kvart det lustar efter så framvisan. Och henne har brukt visa synder i de stora omläggningarna som vidgrunden för ut under till häst. Det är inte att jag bär sig större folk, flera bläfolk och andra folk. Tänk att skulle jag in. Og så var det lukket som alt gjørst i en held.
1: Et prosjekt.
0: Et prosjekt, ja. Så det er som man får under en stor heldere kampanje, Vi fikk en nekk at tekna blei kring landet,